wa se ho ho tu esisi we wa do to ho tu esisi we se ba do yon nui ba tun ba do ren hwe.